0: bwana Kilosho, hii nchi ninasema kila mara ilikuwa ni produit ya manegociation, ya makompromis, ya makompromission, yote ilitokana na ile conference de Berlin. Conference de Berlin. Bwana Kilosho, kauli ni kwako, tutasaidiana na bwana Tubibu, mtu wa zamani.
1: Asante, asante Gaspar, asante kwa Jean Moro Tubibu.
2: Asante.
1: Sitamuuliza kitu, lakini mara kwa mara mimi nakuwa kirie kujua maana ya jina. Nadhani Murata nijibia hata kule nje, kule Mbobero maana yake nini. Jina ya mashi unamna gani, utanijibia hata saa ingine. Wacha tukumbushe wapendelevu wa RTNC, wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo kama, kuna kwa vitu imoja ambavyo nakuna tufikia, zaidi muinchi yetu, mehile yote nafaa tunauliza adisi. Kwa sababu magumu mingi tunapitia muinchi yetu leo, tunasikia inchi yetu wa Faransa wanaililia, wa Ingereza wanaililia, wa Amerika wanaililia. Ni kusema Ulaya mzima inalilia, ile yote inapitia hadisi ya inchi yetu ambayo inchi yetu ilipita mwayo. Tukumbushe kama tangia karne ya 15 na 15th siècle ndio bazungu wanaanza kujiinteresse juu ya Afrika na principalement juu ya inchi yetu. Unaweza kumbuka kama deja mu 1480, 1481, 1482 bazungu anatoka Bulaya, anaingia mpaka mu Afrika na mvuka, na anaingia mpaka mungroo ya lani ya Kongo. Kisha nasema sime alidekuvrir uli Diego Kame ama Diego Kau. Diego Kame u Diego Kau. Sisi tunasema Diego Kame yotamuita. Na ile ma grand voyage julianzaka wakati waliwa kama mu Afrika muko vitu mingi, wakatuma ba expert mwende kule mufanye utafiti na mbote weta maexploration. Na baadae wakasema kama tukiwa tunaenda na tunarudia heto kwa mzuri, kwa umwe tubakie tu tuanze kufanya nani ile uchoze kuchuma mali ya zile inchi na njua wakaunda ili maheta makolonizasyo ama makoloni fulani fulani. Na Belgique kwenye wakati nayo ilikuwa koloni Babeleji, nyo wazaku nani kukolonize nani Belgiji, wakapata independence 1830 njoo Belgique na pata independence. Baka juuliza tuatia nani juu wa Belgique na ulikuwa na ngambo mbili, kulikuwa wa Flama, kulikuwa wa Wallon. Baka juuliza tugitia wa nani penani mfalme wa Wallon, ba Flama watasirika. Tugitia nani ba Flama, Wallon watasirika, kumi tutafute mtu weko netre. Njoo wakatia ile familia nani ya Leopold, kutokea ngambo za Alemanya ama ngambo za Prise huko.
0: Ile de membre de la famille de Saxe de Coburg.
1: Na njoo akamchagua pale, anasema no, wewe unakuwa mfalme. Mfalme hapana wa Ubeleji, lakini mfalme wa Ubeleji. Tunasema roi de Belge, hapana roi de la Belgique. Na akaanza kutafuta tafuta kusa, alikuwa na juana mingi na Prise iliungana na Alemanya, na kanifanya Alemanya leo, alikuwa anajulikana na ba Français na ba Anglais. Akaanza kutafuta namna gani anaweza kupata hata kipande ya udongo. Kitu ya kwanza ile conférence géographique de Bruxelles. Kule Bruxelles ilikuwa ni mfano wa Belgique, bakaunda association moreta, association internationale africaine. Aya akafanya manyanga, akatia yake comité peka, akatia le comité de titre du Congo. Akafanya tena manyanga, akatia ile ambayo inaita nani AIC, association internationale du Congo. Na baadaye wengine sasa bazungu wengine wakaona kama kuna kwa magumu. Aye Leopold iko ndani ingia kinaganaga fasi ambayo tunajua kama sisi ndio tunaona nani sisi wa kwanza kufika hapo,
0: na si ni eh? Fasi ya watu wote.
1: Yaani sisi ndio tunaanza kwanza hako, ba Portugais walianzaka, après ba Portugais ba Français bakatuma ngamo wengine Savona de Braza, wengine bakatuma Stanley. Ba Français bakasema no, ba relier ma koloniza za Afrika, Afrika du Nord mpaka Afrika du Sud. Hawa wengine wasema ba relier ma koloniza hapo za Est na Ouest, bakakutana Fashoda. Fashoda iko lumu nani muonani mubar nani mubar El Ghazal ngambo ya Sudan huko. Kisha bakona kama inakuwa magumu, hapa naambia wenzao murudi, wengine wanaambia wenzao murudi, bakona kama inaweza kuleta vita kusudi kwa kuepuka vita. Na njoko ya walimu mingi wa hadisi inafuata wote masikio, wakati kutoka kwa kuepuka ile magumu kati ya wanani bazungu ndio wakasema hapana, mimi Alemanya sina koloni, inafaa tuwakalishe wazungu wote fasi moja, tuwasikilizishe nini watafanya. Ndio wakakonvoke hii ambayo inaitwa kikao ya Berlin ama conference de Berlin. tadir mwalimu wote wa hadithi ambao atambia mtoto kama conference de Berlin cause yake ilikuwa ni partage Afrique ule ana danganya haikuwa njo cause ile ya conference de Berlin. Cause ya conference de Berlin ilikuwa kuangalia namna gani ya kutatua mizozo kati ya zile inchi ambazo zilikuwa zinagombania udongo ya Congo. Ile kugabula Afrika ilikuwa ni moja ya matukio, lakini haikuwa njo cause ile.
0: Unasema vizuri ni ilikuwa umoja ya matukio
1: ile la kugabula sa Afrika.
0: Conséquence.
1: Ile conférence ilipitika tangia siku 15 mwezi wa 11 mwaka 1884 mpaka siku 26 mwezi wa pili 1885. Ilikamata siku za kutosha. Hii conférence watoto ambao wanatufuata kwa saizi waisikie tena kwa sababu inaweza kuwa kwa insertion. Ilikuwa ikiitwa tena conférence sur le Congo. Ni jina pia ile conférence.
0: Okay.
1: Hii conférence kwa naita tena Jean Moreau kwa hapa West African Conference. Mwangle basa ni ba?
2: Conference ya Afrique de l'Ouest.
1: Ya Afrique de
0: l'Ouest. Kuna mara ya sema mbaya.
2: African West African Conference.
1: Hiyo yote ilikuwa ni majina. Hiyo yote ilikuwa ni majina ya ile conference. Lakini hii jina ya conference de Berlin njo ilikamata zaidi. Mwanzo kuliza ilikuwa tena itwa conference sur le Congo. Ni kweli alikuwa anaita vile. Ilipitika wapi? Ilipitika mu nyumba, mu residence privé ya chancelier Otto von Bismarck. Ilikuwa wapi? Ilikuwa ita palais Radiwell. Ndio kwa naita kule. Ilikuwa naishi pale Berlin. Tulisema kama shabaha kubwa ni kuregle pacifiquement ma conflit entre les puissances européennes. Hii conférence ilikuwa na au moins chapitre 7. Chapitre 7. Tutasema kwa haraka haraka katika lugha ya Kifaransa. Chapitre ya kwanza, déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo.
0: Voilà.
2: Hein? Congo tu es.
1: Unasema déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins.
0: Ibale ya Congo
1: ezala kalu pango te kwenye Congo inapita inafaa kukue liberté de commerce. Ya pili, déclaration concernant la traite des esclaves,
0: uchuruzi wa watu.
1: Chapitre ya tatu, déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin confessionnel du Congo.
0: Okay.
1: Donc, il est territoire neutre, il n'a pas eu que territoire neutre. Wakati qu'on neutre, il y a que c'est haiko ya huyu, haiko ya huyu, haiko ya huyu. Sabe, Belgique, yop, il y a quoi neutre.
0: Okay.
1: Lakini, bien là, ni, donc, il y a tout là, ni allemand, la capia, qui a violé la neutralité, wakati wa deuxième guerre mondiale. Chapitre ya inne, il y a quoi ni acte de navigation du Congo. Ya tano ilikuwa acte de navigation du Niger. Puisque Niger ilikuwa na juzwa Niger kukule yulu kuna ilikuwa na interesse sana kwa naiba bazungu. Na kulikuwa déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que l'occupation nouvelle sur les côtes du continent africain soit considérée comme effective. Awa balise makama. Ayiko tu kusema sembo unafika pale na njoo kuye inchi nakuwa ya kwako. Ama ili ulongo nakuwa ya kwako. Inafaa kuyokipe effectivement. Na et chapitre ya tatu ya saba ilikuwa disposition générale.
0: Bwana Kilosho,
1: kitu na tuinteresse papa,
0: oui,
1: kitu na tuinteresse zaidi ni i ya kusema sur le commerce ya bassin du Congo. Tujue kama ulikuwa 14 pays
2: utajiri ni
1: tujue kama ilikuwa 14 pays na kulikuwa hata ba representant ya Amerika. Kulikuwa ambasaderu wa Amerika mwenye anaishi kule Ujerumani, na Amerika ikatuma expert wake Stanley akuye mwele conference. Sasa njuba kauna kama Leopolde ye tenza kujuire na mali, et pourtant ilikuwa nani bien communautaire. Ili lakua moja ya magumu ambao tunakuwa nawe kwa siku za leo.
0: Pale ndio nitafuta kuuliza bwana Kilosho, hii yenye tuko tunapitia leo Kongo tunasema ni udongo iko na mali mingi bwana Moroko
3: bwana Baika Kongo iko na mali mingi
0: tulipata independence économique au tulipata independence politique tuko wapi leo parce que tukiangalia uchumi ya inchi iko mu mikono ya wageni quelle est la part des congolais et du Congo dans tout ce qui y a dans ces richesses papa Moro Tubibu est-ce que Congo ilipataka uhuru wala ipataka uhuru kupitia yote tunaishi tuseme kilosho namaweza kusema yote
2: pa tuseme ukweli kwa sababu watoto wa mingi ndio wasikia ndio wanajinunua kabisa Congo ilipataka uhuru ya kweli
0: kisha
2: tu sikilize hapo kweli juu bengi walikuwa hey, mbona nani koloni mbona wadani ekonomi hapana uhuru nyi walikuwa wanapigania ile wakati ilikuwa tutoke katika utumwa kwanza tujitawale baba mtoto abayule walikuwa sisi kwa sisi sisi kwa sisi ndio bamiruhu walikuwa wanasema sisi kwa sisi Congo ilipataka uhuru lakini tunaenda usindizi na ujue kama mwizi fasi kwenye kwa nakulia hata toka mbio asime anashiba mwanjo ilifika bale wazungu walikuwa natukolonize wanatuvamia hapa kupenda kutoka banatoka na banaacha tena mizizi
0: mbio wakati
2: banatoka na banaacha banatoka na banaacha mizizi
0: okay.
2: Banatoka na banaacha mizizi ya kuwa na kula tu falanga kiusele leje kamini bisi libatiaka tulinda kanani katanga tulinda kuangalia nyo bazungu walikuwa bangale wapendi kuacha tu lakini tulipata uhuru ya kweli pisi kile saa tulipata uhuru pata otu wafungule bichwa haiko kusema seme juba mingi mwenye misiko nao d'accord siutuke tu kwa lave ya independence ya lipanda ni fote ya Lumumba Lumumba likuwa kayashu yashu ikasavu walikuwa duru apana walikuwa baduru balikuwa na akili, balikuwa na hekima, balikuwa na amuri ya ipe kushinda bamua baby koleo. Balikuwa na penda inchi kabisa. Balitutosha katika utumwa ya ule mzungu mkoloni. Balitutosha katika utumwa. Na kulikuwa gisi, so inchi zingine zezi zilipata kwa uru. Au wakajitawala na bakakuwa bien. Lakini siye kujimimi na buisi. Kupenda kumisha mantumbu na machafu na jamae nutu mukasavu
0: donki tulipate papa kiloshi donki mina kumbuka kama mina angalia mzuri ile umimi ya wakongomani walitosha kwa na ujanja umimi na ujanja walitosha kwa Leopold
1: nitaongeza tu
2: kusema
1: nitaongeza tu kusema kama wakati inchi za Afrika zilipata uhuru na tulisema hata umu wakati toto naomba uhuru kulikuwa table ronde mbili ambazo zilipitika. Table ronde politique na table ronde
0: économique.
1: Umu table ronde économique. Wabeleji waliambia wakongomani, atupendi muende haraka haraka. Muache kwanza tutumike pamoja na nyinyi, turedresse ekonomi ya kwenu, tuwafundishe gisi mnaweza mkatumika. Lakini walio wengi hawakukubali. Siku juma miezi kama siku 13 tu kisha uhuru na vurugo zikaanza.
0: Njo ile umimi.
1: Na sisi tunajua kama mzungu alitupatia independence. Me ukisoma vitabu mingi, ukisoma watu mingi, kukubaka historia na hivyo tunaona ile neo colonialisme. Ni kusema ni nouvelle forme ya nani ya colonisation. Comme ça, uchumi, ekonomi i depende na inchi zabu. Congo ilikuwa inapana zahabu. Congo na pana alimasi ni kusema cuivre. Congo na pana alipana diamant. Alimasi. Congo na pana cuivre.
2: Shaba.
1: Lakini hakuna hata izine moja ambayo alitengeneza umu. Unajua kuna jua kama tukitengeneza umu si wanaweza pata uhuru bata independence kwa peke. Na tuseme kama hii conference kulikuwa tulisema inchi 14. Wakati mligombania kitu watu 14 kisha wapi kwanza kujiapproprie Belgique kwa kujiapproprie batakutia tu nani batakuambia wenda kila nakanyaka nani
2: kama
1: na njoo magumu tu tunapita mwayo
0: tajiri katikati ya wamasikini sasa wanabaiga na wao nasema nini
2: mimi na
0: kufuatana na hii hadisi yenye kilo yalipanda hadisi nchi lilidundwa
4: bana mimi natosha kwanza mbatoto juu kuko kitu mwenye banasemaka avant l'indépendance EGAD après l'indépendance, c'est quoi?
0: Alors, il y a Jean Sens.
4: Mais Jean Sens, ça, là, c'est ma ville. Bah, toi, tu vas créer ce qui. Mais ce que moi, tout le monde, on a un professeur Godefroy Moussadi, tout le monde a discuté dans Katombia, comme il y a ça, c'est ma ville. Avant l'indépendance, EGAD après l'indépendance, c'est ma ville, mon cadre est armé.
1: C'est
4: discipline ne avant l'indépendance. Il va qu'il la même discipline après l'indépendance. Faut stop. Pas qu'à justifier. Mais qu'au de ça, ça va congomani,
0: va casser. Na alors ndio ilileta vurugu na bwana Moro anasema kulikuwa umimi
2: politicien bale ba bongo tu ba politicien
1: ndio walikuwa ile ni kusikia hadithi mubaya puisque wakati na ni gens ça l'indique il après indépendance égal avant de indépendance dans l'armée vurugu lianza ni mule mu armée
0: bazangungu
1: ndio lianzia vurugu na sasa premier ministre Lumumba akatafuta kwenda ku mate ile nani ma ile nani mitineri ya kusudi apatie ba noir ma macheo njo balundula ndura kwa mnyumba yake njo apatie balundula ile nayo sasa ikachukiza tena nani balani ba bazungu
0: okay.
1: Mtu alikuwa anatana ni grade ya sergeant kuna mtu anakuwa mu grade nani mwa kabambi donc il a eu au sein de la Léanza, il est vourou, mais vourou, il est un jour cool, il est cool, il est cool,
2: il
1: est cool, il est
0: cool, il est cool, il est cool,
2: il
0: est cool, il est cool, il est cool, il est cool, donc je peux me dire que, permettez-moi de dire que les Congolais ont décidé d'entrer dans l'histoire par le derrière et non pas. Par le devant. Est-ce que c'est vrai? Répondez d'abord à la question. Est-ce que vraiment les Congolais ont décidé d'entrer dans l'histoire par les derrière et non par les devant? Réponds-moi à ma question. Au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre, un pays riche, un pays scandaleux, je ne sais pas quoi, mais.
1: Nous sommes nous-mêmes responsables, il y avait quoi tout ce qui a. Il est coutume mimi. C'est-à-dire. Il ne faut pas, on ne veut pas accepter les autres. Les États-Unis aujourd'hui, qu'aux grandes puissances, pourquoi les politiques n'ont pas acceptation.
0: Ouais.
1: Il y a acceptation. Aux États-Unis, il y a des noirs, Balachafora. Il y a l'année Babarno, c'est notre guerre. Il y a qu'on a d'origine autrichienne, mais elle quoi t'en a ni.
4: Wakati États-Unis de comprendre que quand mon Congo muko iranium yenye lenda fanya madega kule
0: Hiroshima na Nagasaki.
4: Nagasaki je wakasema pale kabisa ile inchi kwa mobitu yenye ko très important wake pala tutaacha. Na shida ya leo bo enje waleta shida na bo enje wanaweza imalize ile shida.
0: Bwana Moro,
2: fujo yetu ilianza kwa itapi mbili. Ya kwanza ile sa Lumumba nenda kuarmee inje anaenda komande kule magrade anaanza zipana. Oria iko tasuda même si ko premier ministre haiko njo chef d'armée ya pire ni ça ya zairianisation ba tota mukona ile mubamba ya zalika parce que bwana mubuto bananja nomé ba ndugu yake bakwe ba DG ba chef
0: kilo show tuna wakati tuna yoyoma tunamaliza.
1: Asante, merci beaucoup. Kusudi tuendelee inafaa kila mmoja aitike mwingine. Le Congo a été construit par 14 nations européennes. N'est-ce pas?
0: Oui.
1: La fatuitique. Il croit à Bote, il va laisser ma Saint-Just, tout le monde à Congo 6. na niko na pari niko na pari maizine zao zikuye zinani zitupatie makazi na ile kufutaisha
0: kwa leo tuna wewe
2: sipende nisikie mtu anasema kama le Congo n'a jamais été une nation. Le Congo est indépendant puisque tout comme nous conseille la nation unie tout comme le nyabenda kakule njo bayaona ile kuona drapeau ya Congo pale New York unaona drapeau ya Congo. Si tu fika kaka tupate ile bahati ya kufika pale vraiment bon,
0: siwezi kwa leo
2: tuseme Kongo haiko
0: kwa leo tunamalizia hapo bwana Baiga kwa neno fupi sana
4: mimi nilisema nilikuwa nasema mimi na invité maire de la ville wa onye walitia angalie njoo ya situation ya uchafu yenyewe iko mu vila Bukavu on est ici bali kesa la mti bali kato cha uchafu mu quartier ni quartier kwa nuka tellement comme pas possible. Manaki ile camion kama kazi inaona kazi na mkuu ya nguvu hapo ndishi beni balikuwa natumika pale bo balikuwa nafaka kazi yabo mzuri
0: bwana maire de la ville unasikia kama bon kila mwanzo ni magumu na tunaya kama hii malalamiko yote ya uchafu katika mji wetu wa Bukavu iko na kufikia unazaliwa Bukavu hauko ami beke miko garçon beke donc tunayua kama wakatika uhakika kama yote na kufikia uko natafuta suluhisho jei mambo ya usafi ya uchafu yenye inasonga watu ile uchafu kuikala msiku mbili mweposho mbili iko na décourager watu kustofanya salongo tupende inchi yetu ya tuna inchi ingine ni hii moya sabini wana moro na maisha kusema c'est une nation kisote tunasema kama c'est une nation prochainement tutaangalia gisi ya kudefinir nation ni nini bwana kilosho tunakupigia asante kwa kutuletea habari au niveau national bwana moro habari au niveau juu ya mapero ulikuwa naiba ile ngambo ya pili
1: anabakia na ulizo yangu
0: ndiye ulizo
1: mbobero manake nini
0: mbobero manake nini utaisema sawa kwa leo ndugu wapenzi tunamaliza kipindi ketu cha leo kama vile tunakuwa na tabia tunasema abuo pia sawa mtu mwa niuliza abuo pia ni kusema nini
2: tuna ekwateri
0: wala
1: abuo wali pia wali kumaliza mbae.